drider til salgs. Ja, de skal få kontant oppgjør. Jeg skal bare kjøpe noe jeg kan selge videre med fortjeneste først. Det kan ta noen minutter. Provisjon? Ja, ta det med ro. Du kan få låne kjæra mi. Ikke noe? Med dame, da. Ok, vi kjører av forsiktig, da. Slenger du på bakgrunnen som glatt føre. Jeg har kortlig innkjørt deg nå, vet du.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager, og 11 til 22 I helgene.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vidkaren Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne I et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: måltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vidkaren Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsjö I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Välkommen till fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene. Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auton I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Bedriften trenger container, hämtning eller hantering av farligt avfall. Fransefoss levererar raskt och professionellt. Beställ idag på fransefoss.no.
0: Sommerferie plus du verden lik fullträffar. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
2: Du vet den følelsen du gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakkes!
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpsentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen. Lokal bedrift I over 60 år.

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, fredag i Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no. Velkommen til fredagslunsjen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 er det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det er fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og er dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer. Brandbamsen Bjørnis kommer. Erik Bogeno kommer. En av verdens beste illusionister, Alex Alexander, kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikaring Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses der!
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lørdag 25. Juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. Juli I hagen på Bæks Osebro.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
7: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og gekleer fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
8: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, fredag i Bamble, lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no. I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg er Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Park Jazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: skulle hatt nyheter fra VG. Der det skjedd et eller annet, så der får vi ikke noen nyheter akkurat nå. Vi får vente og se om det kommer neste time. Vi får ta lokale steden for. En 39 år gammel mann i Nedre Telemark tingrett dømt til 28 dagers fengsel og en bot på 50 000 kroner for ruskjøring. Mannen dømmes etter en kjøretur som endte med et trafikkveld på gamle Sørlandske i Bamble i mars i år. I forbindelse med uhellet fant politiet 80 narkotiske tabletter i bilen. 39-åringen fratatt førerkortet i 15 måneder. To personer fikk i seg røyk da de begynte å brenne i et sikringsskap i en enebolig i Svarstad i går kveld. Tilsammen fire personer oppholdt seg i boligen da brannen startet. En ung mann dømt til 24 dagers betinget fengsel med to års prøvetid og må betale en bot på 10 000 kroner. Straffen kommer etter at han kjørte av veien på Statelle i mai i fjor. Bilen traff et tre og havnet på taket under den voldsomme ulykken. Blodprøver i etterkant viser at sjåføren hadde en promille på 1,40. Mannen mister også førerkortet. Han må vente minimum to år og fire måneder før han kan ta førerkort på nytt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille rolig på veinett vårt. Det ingenting som skjer der ute. Det eller ikke noe mellom når det gjelder kollektivtrafikken. Værvarslet sier at vi får en varm dag I dag også, dog kanskje ikke fullt så varm som de siste dager, noen par grader ned, men allikevel ganske varmt. Vi får opp I 26 grader I kystnære områder, 28 grader I store deler av Grenland, 31 I midtfylket. Så blir jo en god varm dag I dag også. Så kommer rett og slett regnevær da. I morgen det skal begynne å regne ganske 5-tida I morgen tidlig, og da skal det regne gjennom hele dagen. Det lyn, og det torden vi får, og det masse vind. Det kommer opp igjen 14-15 meter per sekund nord-nord-vest som kommer inn over oss, og det kommer til å regne egentlig store deler av søndagen også, så det blir vått og kaldt, 19 grader som høyeste temperaturer. Så det blir et ordentlig væromslag det som kommer I løpet av kvelden.
2: Vi ruler sommeren I Grenland.
0: I et vidunderlig vær den varmeste dagen så langt I sommer på morgenen. Dette Ruben.

Ruben, jeg sier du lyger på Radio Grønland 6 minutter over 8. God morgen, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir 12 I dag. Så det rett og slett ja, fri resten av dagen for min del. Jeg jobber litt I morgen tidlig og jobber litt på søndags ettermiddag. Og så det heldigvis mandag igjen da. For da kommer vær igjen. Jeg meldt om skikkelig griste vær I helgen. Både fredag og lørdag ja, ikke noe hyggelig I det hele tatt, men unnskyld, lørdag og søndag ikke noe hyggelig, men mandagen så skinner sola, og da får vi 23 grader igjen. Så det jo muligheter for å få seg litt sol til uka, men da det ja, onsdag og søndag neste uke, som også ser ut til å bli ordentlig grisete med massevis av regn og vind og det hele tatt. Det Ja, jeg tipper det noen som glad da, for at det kommer til å regne masse I morgen. Det sikkert brandvesten og bønder, ikke sånn da. Det blir det fotballprat I dag? Det må vi gjøre. Det jo både avslutning på verdensmesterskapet som går av stablen I USA. Og det jo sånn at det rett og slett bronsefinale I morgen, lørdag. Og så det den store finalen på søndag. Begge kamper klokken 21.00. Gleder meg som bare rakkeren. Det ikke noe lokalfotball, noe odd eller noe sånne ting, så vi får bare kose oss med VM-fotball. Dette Jakob. Jeg vet, du ikke min på Radio Grønland 7.5 over 8. God morgen. God morgen.

Jeg vet du ikke min, synger Jakob på Radio Grønland. 11 minutter over 8, vi ser på forsiden av avisene vi får I dag, så har jeg fire stykker. Det var, ja, hun søkte hjelp av NAV da, det meste gikk dårlig. Det var dette jeg drømte om da Andrea Arezzo, 25 år, satt på NAV-kontoret I Porsgrunn for noen år siden. Tvilte hun på om hun noen gang kom til å lykkes. Jeg tror ikke jeg får det til, sa hun til NAV-lederen. I dag forteller hun at bedriften hennes omsetter for millionbeløp. Gratulerer så masse. Det glad historie. Det Telemarksavisa. Fantastisk å høre barnelatter her. To voksne herremenn som står der tilbake etter flere år med opppussing det omsider barn på Hanes feriekoloni ved Nordsjø igjen. Nå håper styret på å utvide så mye som mulig I årene som kommer. På forsiden av Telen, bildet av to pene mennesker. Sentrum ikke døende I det hele tatt, står det der. Mangeårig prosjekt. Sentrumsplan for Notodden rulles ut til høring etter sommeren. I planen det mye fokus på gamle sentrum. To av dem som har bidratt til å bevare den gamle sentrum Dino Tomic og Mina Amunda Ristad Tomic som har pusset opp Heffregården siden 2019. Det ble en større utfordring enn forventet, sier de to til avisa. På forsiden av Kragerø Blad Vestmar så det bildet av Jimmy. Jimmy Aasen, dikteren som har kommet ut med en diktsamling har gitt ut diktbok etter over 50 år som lyriker. Debuterer Jimmy Aasen på 75 år endelig med sin første diktbok. Det heter Fucking Kragerø. Boka som inneholder 45 dikt et resultat av et liv dedikert til poesi hvor han har samlet tekster fra skuffer og ifra skap. Det forsiden av avisene, bruk det til akkurat hva du vil. Dette Katy Perry som synger om Roar.

Kiri Berry på Radio Grønland. Jeg har en liten konkurranse på gang til deg I dag på våre Facebook-sider. Der har jeg bildet av vakre Telemarkskanalen og båten Victoria. Det ja, rett og slett, du kan vinne en spektakulær reise I Telemarkskanalen med MS Victoria eller MS Henrik Ibsen. I samarbeid med Skjendalen Skipsselskap deler vi ut billetter til en valgfri strekning sesongen 2026 for to voksne personer med en verdi av inntil 2960 kroner. Hvem det du har lyst til å ta med deg på tur? Gå inn på våre Facebook-sider Radio Grønland, skriver du der sånn hvem du har lyst til å ha med på tur oppover Telemarkskanalen. Skal jeg trekke ut deg som vinner I løpet av dagen I dag? Det blir gøy. Det Lucas Graham på Radio Grønland, Second Chance.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes. Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no. Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Niklas Strømstedt på Radio Grønland. Er om denne låta heter. Vi skal til lokale nyheter vi. Og det kan godt blir det hele dag. Bare lokale, vi har ikke får ikke importert linje inn fra VG I dag, så vi får se hvordan det går. En 39 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 28 dagers fengsel og en bot på 50 000 kroner for ruskjøring. Mannen dømmes etter en kjøretur som endte med trafikkuhell på gamle sørlandske Bamble I mars I år. I forbindelse med uhellet fant politiet 80 narkotiske tabletter I bilen, og 39-åringen fratatt førerkortet I 15 måneder. To personer fikk I seg røyk da det begynte å brenne I et sikringsskap I en enebolig I Svarstad sent I går kveld. Tilsammen fire personer oppholdt seg I boligen da brannen startet. Og en ung mann dømt til 24 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid om å betale en bot på 10 000 kroner. Straffen kommer etter at han kjørte av veien på Statelle 17. mai 2025. Bilen traff et tre og havnet på taket under den voldsomme ulykken, og blodprøven I etterkant viste at chaufføren hadde en promille på 1,40. Mannen mistet også førerkortet, han måtte vente minimum 2 år og 4 måneder før han kan ta førerkortet på nytt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nei, ingenting å melde om trafikkmessig. Det stille og rolig. Ingenting kollektivt heller. Værvarsel sier at det blir en fin dag. Det har blitt godt og varmt allerede. Akkurat nå så det I... Tomnes, som det varmeste stedet I Grenland. Der det 21,7 grader, samme som Herøya for øvrig, etterfølt av Melum, Kjørbekk og Vold og Brevik. Statelle de varmeste stedene akkurat I øyeblikket med 21,6 og 21,7 grader. Det meldt at vi skal få opp I rundt 30 grader I dag også. Så det blir en varm dag med mye sol, siste på en stund.
2: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Mike Oldfield, Maggie Riley, dette Moonlight Shadow på Radio Grenland, 8:30 over 8:30.

0: Hallais! Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarien Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark.
3: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Si, hva skal du 5. september?
8: Da skal jeg på Treffestivalen.
7: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
8: På Stevneplass.

Knock on wood, synger Amy Stewart på Radio Grønland. Klokka nærmer seg kvart på ni. Det mange som har lyst til å være med oss I Telemarkskanalen, for du kan vinne en tur I vakre Telemarkskanalen med MS Victoria eller MS Henrik Ibsen for to personer valgfri strekning. Om du velger å hoppe på I Skien og være med hele veien opp til dalen, eller om du får noe til å kjøre til dalen og tar hele veien ned, det bestemmer du selv. Hvem det du har lyst til å ta med på tur, det vi har spurt om I dag. Og det bare for deg, gå inn også og skriv på våre Facebook-sider. Radio Grenland. Skriv deg hvem du har lyst til å ha med deg, sånn som Linda Jeanette Hellesøy Jensen har gjort, som vil ha med seg samboeren sin, Anita Woje vil ha med seg sin mann. Så har vi Hege Kronborg som tar med seg Paul Hafferdal, og Anette Gjørsø Wernsen vil ta med seg mammaen sin, Kari Stavdal, mens Marianne Bjerkseth vil ha med seg mannen sin Kjell Bjerkseth på en slik tur. Per Einar Næss ville tatt med datter og barnebarnet Frida, og Stine Bråten ville tatt med to fra Rogaland. Ja vel, vær så god, det alle med I trekninga som vi trekker ut om cirka, ja, to timer, tre timer tenker jeg vi tar det. Kvart på tolv blir bra det. Dette Lizzo. Don't make me love you. Har du også lyst til å være med I trekninga? Ja, gå inn på Facebook-siden Radio Grenland, skriv der hvem du har lyst til å ha med deg.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
2: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Sanger, Sam Fender og Olivia Dean på Radio Grenland. Klokka 9. God morgen. Få se litt på lokale nyheter. Vi har fremdeles ikke riksnyheter tilgjengelig. Vi kommer I løpet av svært kort tid. Vi har fått grepe litt hva som skjer, så jeg driver og jobber litt med sakene, men det fikk det ikke til akkurat nå. En 39 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 28 dagers fengsel og en bot på 50 000 kroner for ruskjøring. Mannen dømmes etter en kjøretur som endte med trafikkuhell på gamle Sørlandske I Bamble I mars I år. I forbindelse med uhellet fant politiet 80 narkotiske tabletter I bilen. 39-åringen fratatt førerkort I 15 måneder. To personer fikk I seg røyk da de begynte å brenne I et sikringsskap I en enebolig Svarstad I går kveld. Det sammen fire personer oppholdt seg I boligen da brannen startet. En ung mann dømt til 24 dagers betinget fengsel med to års prøvetid om å betale en bot på 10 000 kroner. Straffen kommer etter at han kjørte av veien på Stathelle 17. mai 2025. Så her starter masse greier helt automatisk nå. Det super greier. Vi får prøve å avbryte det. Det noen som driver å oppdatere PC-en min, og har sikkert satt på en auto. Hvor var vi? Jo, straffen kommer etter at han kjørte av veien på Stathelle 17. mai 2025. Bilen traffet tre og havnet på taket under en voldsom ulykke og blodprøver I etterkant viste at man hadde en promille på 1,4. Mannen mistet også førerkortet og må vente minimum to år og fire måneder før han kan ta førerkortet på nytt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingenting å melde om I trafikken I Telemark. Alt I orden. Det varmt I Telemark allerede på formiddagen, eller morgenen vi akkurat på I øyeblikket en time til. Vi har det varmeste stedet I Grenland akkurat I øyeblikket Brevik, hvor det 22,9 grader. Svanstuleskien på delt andreplass sammen med Vold, Heistad og Stathelle med sine 22,7 grader. Det blir en varm dag, strålende solskinn. Vinden holder seg noglende unna, kommer litt vind ved ett tida, men det gir seg bare etter kort tid to par timer med litt vind, så skal det være greit igjen I etterkant. Det blir bra det.
2: Sol, sommer og Radio Grenland.
3: God sommer. Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Grenland.
0: Det sommerradio på Radio Grenland. Skal vi få med oss BTS? Dette Swim 3 minutter over

BTS Swim på Radio Rønna, da har vi fått opp alt det går inn på alle PC-greier og I det hele tatt. Og riksnyheter, ja, det kommer til å komme nå fra klokka 10. Det blir topp å få alt på plass igjen. Hei, jeg heter Kim, jeg. Bli med deg frem til klokka blir 12 I dag. Det fredag 17. juli. Da var det faktisk mange som da ikke har ferie til mandag, som har siste feriedagen sin I dag. Dere får nyte dagen I dag, for helgen den blir våt og relativt kjølig, massevis av vind. Det blir rett og slett ikke noe trivelig morgen I det hele tatt, så nyt. Dette Tame Impala, sammen med Jenny. Låten den heter Dracula.

0: Her ble det Røyksopp sammen med Susanne Sundfør på Radio Grønland 9:13. Det skjedd, det har skjedd mye på fronten når det gjelder badetemperaturer de siste uka I hvert fall har det skjedd ekstremt mye deilig. For nå det godt og varmt I fjorden. Vi starter vi på 22,1 grader, det Folsjø I Notodden, Beach Club Kragerø 22,1 grader, Båthusbukta Nissedal 22,2 grader, Paradisbukta Porsgrunn 22,3 grader Langåsjøen Kragerø 22,3 grader Soppekilen Kragerø 22,5 grad Trosbefjorden Bamble 22,8 grader, Omlivannen Tokke 23 grader, Gårdingen Siljan 23 grader, Seljersvann 23 grader, Langangen Porsgrunn 23 grader, Høymrevann Notodden 23 grader skal til Gunnilskilen I Kragerø 23 grader, Rongstrand Bamble 23 grader, Tinnemyra Notodden 23,1 grader, Strålmen Kragerø 23,1 grader Rørvik Kragerø 23,4 grader, Åkervannet Drangedal 23,7 grader, Kilevann Skien 24 grader, Brimkjøen Notodden 24 grader, Sandnesodden Nissedal 24 grader, Skutvikkilen Kragerø 24 grader Hellerskjær Kragerø 24 grader Lysberger Drangedal 24 grader Vindestrand og Bamble 24 grader Sandmann Drangedal 24,4 grader Toke Brygge 24,6 grader Tellesand Seljord 25 grader Tvaratjørn Nome 25 grader Kilbrygge Kragerø 25 grader Hulvann Kragerø 25 grader Blefjell Camping Tinn 25,4 grader Heivannet Skien 25,5 grader Sandvikstrand og Drangedal 25,7 grader Øvre Birtedalen Fyrstad 26 grader og Øverbøkjønn I Siljan dagens varmeste 26,2 deilige varmegrader nå det sommer I hvert fall noen dager til
1: Vi gir deg lyden av sommer

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Where's My Husband synger Ray på Radio Grønland. Det 5:01 til vi skal ha litt lokale nyheter. Men først skal du få med deg Dagny som ønsker seg regnvære. Det får du i morgen.

0: Evan Clare på her. Jeg hadde jo ikke helt om lokaltiden. Jeg skal ha litt lokale nyheter. En 39 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 28 dagers fengsel og en bot på 50 000 kroner for ruskjøring. Man dømmes etter en kjøretur som endte med et trafikkuhell på gamle sørlandske Bamble I mars I år. I forbindelse med uhellet fant politiet 80 narkotiske tabletter I bilen. 39-åringen fratatt førerkortet I 15 måneder. To personer fikk seg røykt da de begynte å brenne I et sikringsskap I en enebolig I Svarstad I går kveld. Tilsammen fire personer oppholdt seg I boligen da brannen startet. En ung mann dømt til 24 dagers betinget fengsel med to års prøvetid om å betale en bot på 10 000 kroner. Straffen kommer etter at han kjørte av veien på Stathelle 17. mai 2025. Bilen traff et tre og havnet på taket under denne voldsomme ulykken. Blodprøver I etterkant viste at sjåføren hadde en promille på 1,40. Mannen mister også førerkortet. Han må vente minimum 2 år og 4 måneder før han kan ta førerkortet på nytt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille, rolig og fint på veiene våre. Ingenting som skjer der ute I det hele tatt. Alt også I rute når det gjelder kollektivtrafikk. Ingenting skjer for eksempel på Sandefjord Lufthavn Torp før Ryanair skal til Krakow om en time og 10 minutter. Værvarselet sier at det blir en varm dag. Det blitt varmt flere steder allerede. Har fått første som har passert 23 grader nå. Det både Vold, Brevik, Heistad, Stathelle og Valebø. Alle over 23 grader. Ja, faktisk flere også. Men Vold nærmer seg, og Brevik nærmer seg 24 grader nå. Når klokka 9:30 på morgenen. Så det blir en varm dag. Det blir siste varme dagen på... Ja, I hvert fall en veldig varm dag på veldig lenge. Ikke noe neste uke som ligner engang på det vi har akkurat I øyeblikket. Så det meldt øs, pøs, regnvær lørdag og søndag. Det fasit for vær.
2: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Det er den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren er her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
6: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård er et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, er inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang er noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård er åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Rod Stewart synger Baby Jane på Radio Grønland I det vidunderlige været. Det lite folk I byen om dagen. Det altså, du kan gå nesten helt alene gjennom Porsgrunn sentrum uten å treffe et annet menneske. Det jeg tror folk sitter I skygger eller på strender eller på båter eller på hytter eller utrolig lite mennesker I sentrum og på bussen også. I går når jeg tok bussen til byen, eller til jobb, så var det, jeg var alene på bussen, helt fra Hove og hele veien til Porsgrunn. Så det mange som har ferie, eller det som bare tar litt roligere I varmen. Dette Carola, sammen med Zara Larsson, se meg hva du står.
1: Det

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Kanal, den beste sommermusikken.
1: Det er sommerradio, vi skal til Riksnyheter fra våre venner I VG. Deilig å ha dere tilbake.
2: Her VG-nyhetene. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
3: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
2: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. I morgen det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
1: Takk skal du ha, André. En 39 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 28 dagers fengsel og en bot på 50 000 kroner for ruskjøring. Mannen dømmes etter en kjøretur som endte med et trafikkveld på gamle sørlandske I Bamble I mars I år. I forbindelse med uhellet fant politiet 80 narkotiske tabletter I bilen. 39-åringen fratatt førerkortet I 15 måneder. To personer fikk I seg røyk da de begynte å brenne I et sikringsskap I en enebolig I Svarstad I går kveld. Etter sammen fire personer oppholdt seg I boligen da brannen startet. Og en ung mann dømt til 24 dagers betinget fengsel med to års prøvetid om å betale en bot på 10 000 kroner. Straffen kommer etter at han kjørte av veien på Satelle 17. mai 2025. Bilen traff et tre og havnet på taket under en voldsom ulykke. Blodprøver I etterkant viste at mannen hadde en promille på 1,40. Mannen mister også førerkortet. Han må vente minimum to år og fire måneder før han kan ta førerkortet på nytt.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Det stille og fint på veiene våre. Ingenting som skjer der ute I det hele tatt. Alt oss I rute på ferger og flyavganger. Ikke fullt så riktig med togavganger. Der må du sjekke ut apper for å vite når de går. Værvarslet sier at det blir en varm dag I dag, den siste ordentlige og varme dagen på, ja, kanskje I år. Det allerede fire steder I Grenland som har over 25 grader. Vold I Skien straks 26 grader også, 25,8 akkurat I øyeblikket. Heistad 25,2 og Brevik 25,1, Stathelle 25 blank. Og på en femteplass Bersby da, 24,8 grader. Det blir varmt, vinden holder seg borte, det blir rett og slett en fantastisk dag. Blir litt kaldt I natt da, og det kommer til å være også mye regn, nedbør, lyn, vind, torden, altså det I morgen kommer alt på en gang som vi ja, egentlig vanligvis har sånn spredt gjennom 14 dager som vi har hatt nå, det kommer I morgen.
5: Vi ruler sommeren I Grenland. God sommer! Din sommerradio nummer 1 Radio Grenland
6: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten din Peugeot-forhandler I Telemark
1: Sommerradio på Radio Grenland Det blir fint å få litt deilig vær på en fredag og ikke skal noen ting I løpet av kvelden eller ikke VM bare sitte ute og se på været gleder jeg meg til dette taus, tror jeg fell

Klaus-synger, tror jeg fell på Radio Grønland. Det ja, Kim I radioen din blir med deg frem til 12 I dag. Håper du har en fin, fin fredag, og at du har en god helg foran deg. Jeg må ta på noe sånn noe grytekjøtt eller annet, for I morgen her iskaldt, og det masse vind, og det går ikke an å oppholde seg uten, så blir det en sånn innedag. Du får ordne litt inne, da. Det ja, 14 dager igjen, så skal jeg en tur ned på hytta mi. Jeg har akkurat fått melding fra damen som driver, og så litt sånn moderator på interne Facebook-siden til borgerslaget der jeg bor I Spania. Og der det altså meldt om ganske så varmt. Der altså viernes I raun, dia también muy calido. Det betyr at det fredag blir en dag som også blir veldig, veldig varm. Og det altså temperaturer som kommer til å være et sted mellom 36 og 44 varmegrader I løpet av dagen I dag. Så jeg skjønner at... Det jo greit å være her I Norge da, men når jeg meldte 18-19 grader I morgen på det høyeste, da skulle jeg gjerne vært en hul på hytta. Jeg har 14 dager igjen, og så reiser jeg nedover, da skal jeg bli der I god beite. Skal jeg love deg. Snakker vel en drøy 4-5 uker eller noe sånt nå. Morgen Målen på Radio Grenland, Love Somebody, 8 minutter over 10. Jeg glad I varme, vet du. Det ikke alle som det, men... Elsker varme, kan

Love Somebody, Morgan Wallen på Radio Grenland 11 over 10 Vi driver og prøver å få tak litt av de fotballgutta våre Som vi kan prate litt VM med Men virker som de også litt opptatt I dag Som prøver å prøve flere timer nå Vente på svar Justin Bieber, sorry

Huntrex, AJ, RJ, Nuna, Ray Army og mange, mange andre synger Golden på Radio Grenland. Har du lyst til å ta kjøre det Telemarkskanalen? Jeg har to billetter til deg. Hvis du går på våre Facebook-sider Radio Grenland, så kan du få lov til å være med og vinne en spektakulær reise I Telemarkskanalen med Victoria eller Henrik Ibsen. Og for et samarbeid med Skiendalen Skipsselskap skal vi dele ut billetter til en valgfri stekning sesongen 2026 for to voksne personer med en verdi da til inntil 2960 kroner. Hvem det du har lyst til å ta med deg på tur? Det spørsmålet vi lurer på I dag. Og det Tony Dørhjelm som vil ha med seg sin mann Erik, Ulla-Britt Larsson vil ta med Per Martin Grennes, Helga Våtvik Vårvik Indset vil ha med mannen sin, Liselotte Kvale Bugot vil også ha med den snille mannen sin, Jostein Helvin vil ha med seg samboeren sin, og Mona Elisabeth LMS Fioi vil ha med seg barnebarnet sitt Emrik Li. Ja, dere alle med I trekningen og ønsker lykke til. Det bare en halvannen time igjen, skal vi trekke ut til vinneren. Dette Attack fra 1981. Låta, den har du hørt om Oa hele natten.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!

Taylor på synger Louis Capaldi på Radio Grenland. Straks tar for nyheter først Ruben Miriam Bryant, der du brente vår bro på Radio Grenland. Ja, 10:30 klokka. Det vidunderlig vær, vidunderlig godt og varmt, og ja, det rett og slett sommer.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
0: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette Sommerradioen. Radio Grenland.

Dancing and Taylor Swift på Radio Grønland. Jeg skal trekke ut en vinner som får med seg to billetter til kjøre Telemarkskanalen I en valgfri retning. Skal jeg trekke ut om en time? Det bare for deg å kaste deg over. Gå inn på våre Facebook-side Radio Grønland. Vinn en spektakulær reise I Telemarkskanalen med Victoria eller Henrik Ibsen. Vi deler ut billett til valgfri strekning for sesongen 2026 for to personer verdi, altså nesten 3000 kroner. En som trenger å gjøre, fortell hvem du vil ha med deg på tur. Ja, det blir fint det, og da kan du velge om du vil kjøre om fra Skien til Dalen og få noen til å hente deg der oppe og kjøre deg ned igjen, eller betale deg selv for å komme deg ned da. Det jo mulig for så vidt. Ellers kan du gjøre motsatt, få noen til å kjøre deg til Dalen, og så tar du ferja ned, eller ferja, så skal du høre båten ned til Skien. Uansett, det blir en fin tur. Dette Stevie Winwood, Spine House på Radio Grønland.

Spy in the House, Stevie Winwood på Radio Grønland, hvor det mange som har lyst til å være med oss til gjennom Telemarkskanalen. Der bare for deg også kaster over oss og skriver hvem du har lyst til å ha med deg. Så vinner du en tur I dag. Jeg kan ikke lov at alle kommer til å vinne, men vi kommer til å dele ut I hvert fall to billetter nå I løpet av den kommende timen. Og det ja, de siste som har hivet seg på I konkurransen her nå, det jo for eksempel Pell Tove Olav som skriver Mamsen min Herbjørn Hansen Fin bursdagfeiring til henne Annelise Gøtesen skriver Ta med seg Kristian Siljedal Og Angelina Elnes Buktene ville gitt til sine besteforeldre Som har et stort ønske om å ta turen Annelise Antonisen ville ha med seg Mannen sin med dere alle med I trekninga Lykke til når den tid kommer Dette Hillary Duff som synger Roommates på Radio Grønland

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi i gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bekks Osebro. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Da blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. I morgen det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Takk skal du ha, André. Utlånssentralen Bua I Skien har flyttet ned til Bakkestranda. Her kan folk låne utstyr til aktiviteter og friluftsliv. Tanken at alle skal ha mulighet til å prøve utstyr og se om de liker det, sier Stine Bakke, som kulturformidler I Skien kommune. Spesielt barnefamilier låner utstyret, men også noen turister, forteller hun. Kano og Supret det mest populære utstyret denne sommeren. Vi må jobbe for å få det til å gå rundt, sier Bakke. Bua har totalt 300 avdelinger I Norge fra Vardø I nord til Mandal I sør. En 39 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 28 dagers fengsel og en bot på 50 000 kroner for ruskjøring. Mannen dømmes etter en kjøretur som endte med trafikkuhell på gamle sørlandske I Bamble I mars I år. I forbindelse med uhellet fant politiet 80 narkotiske tabletter I bilen. 39-åringen fratatt førerkortet I 15 måneder. Og til slutt så tar vi med at en ung mann dømt til 24 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid og må betale en bot på 10 000 kroner. Straffen kommer etter at han kjørte av veien på Statelle 17. mai 2025. Bilen traffet til 3 og havnet på taket under en voldsom ulykken. Blodprøver I etterkant viste at sjåføren hadde en promille på 1,4. Mannen mister også førerkortet, men venter minimum 2 år og 4 måneder før han kan ta førerkortet på nytt.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Lite som skjer på veiene I Telemark ingenting for deg helt ærlig, eller ikke noe mellom I kollektivtrafikken. Har godt og varmt vær I øyeblikket da. Det stiger og stiger og stiger. Det noen steder som altså skikkelig kokvarmt allerede. Kan du ta med oss da, Skien har de 6 øverste plassene nå på Telemarks toppen. Melum 28,4 grader, Skottfoss 27,6, Voll 27,6, Åfoss 27,5, Gurset 27,2, Falkum 27,1. Så det Bjørntvedt I Porsgrunn 26,6. Det varmt, så det kommer til å være resten av dagen I dag. Men til natta, da kommer vind og det blir kjølere temperaturer.
4: Vi kjøler deg ned I sommervarmen. Radio.
2: Olivia Dean, søt liten greie her som heter So Easy.
5: I

Olivia Dinn synger So Easy To Fall In Love på Radio Grønland. Klokka den 6 minutter over 11. Hei, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Vi skal straks prate litt fotball-VM. Det nemlig sånn at det klart for finaler da, og bronsefinale for den saks skyld, om... Ja, bare noen timer nær sagt. Det I morgen kveld som det bankeløs med en herlig liten bronsefinale da. Frankrike mot England. Det blir topp det. Skal prate med Øystein om det har vært øyeblikk. Dette Diana King som synger Shy Guy.

0: Shy Guy, synger Diana King på Radio Grenland 11 minutter over 11. Og vi skal prate fotball. Vi får fotball-VM over på søndag. Vi må se to kamper først, Øystein. Sent I morgen kveld bronsefinale mellom ja, to morsomme lag. Møtte hverandre mange ganger. Frankrike mot England. Hva tenker du om bronsefinalen?
1: Jeg tenker to veldig skuffa lag. England hadde jo på en måte Argentina på gaffelen lenge, men Tuchel jo slaktet I alt som av engelsk media etter at han valgte en feig innstilling og trakk laget tilbake for å verne om seieren. Og det gikk ikke mot Messis presisjon, og så det da Frankrike, den store, store favoritten til å vinne mesterskapet. Så det vanskelig å si. Den som klarer å mentalt komme seg opp på hesten igjen, kommer til å vinne den kampen, og kanskje Frankrike da på kvalitet.
0: Ja, og det betyr jo, jeg tipper det for de fire lagene som igjen, som altså de fire øverste på FIFA-rankingen, jeg tipper den der bronsefinalen betyr knekkende lite for alle disse lagene.
1: Ja, og Deschamps skal jo gi seg, han jo ferdig, det ryktes jo Zidane inn for Frankrike nå, og Tuchel vel mer eller mindre sparket, selv om det engelske fotballforbundet bedyrer at han har en lang kontrakt og skal bli, så blir det vanskelig å være manager for England om han feig innstillingen, det har vi jo sett før.
0: Ja, så det altså søndag kveld 21.00, det går rykter om mye greier, om dårlig luftkvalitet I New York, det går rykter om at det skal være en halv times pause for første gang I en fotballkamp på grunn av TV-show og mye annet, men ja, fotballkampen den ingen som kan ta fra oss, og det blir en klassiker Spania mot Argentina.
1: Det en klassiker, og det jo, hvis vi tar Spania først, så har de jo vunnet alt med La Fuente. Da var først Nations League, så var det Europamesterskap, og nå kan han gjøre rent bord, altså. Så, og de var jo veldig gode I den forrige kampen. Da var det plutselig litt tikketak av fotball på topp med ett og to touch, og det var rytme I angrep, og det var et kollektiv og defensiv, så har det jo vært fjellstø hele veien. Så Spania har på en måte bare blitt bedre og bedre I dette mesterskapet, og har en vanvittig seiersrekke under treneren sin.
0: Og så det mange som har Argentina tett til sitt bryst, både på grunn av Maradona, på grunn av Caniggia, på grunn av Messi og mange, mange andre herlige fotballspillere opp igjennom.
1: Ja, og jeg vel en av de jeg også. Nå det også 40 år siden Maradona løftet pokalen nede I Mexico, som har vært et av vertslandene for dette mesterskapet. Og Messi fikk løfte den for første gang I forrige gang. De regjerende mester. De kan gå opp på fire verdensmesterskap, Kim. Da tangerer de Tyskland, og Italia bare en bak Brasil. Dette en av de aller, aller, aller største nasjonene I fotball. Ikke bare som lag, men de har også fått frem enkeltspillere som vi på en måte har hyllet og digga opp imellom hele oppvekst og nå som vi begynner å bli litt eldre også. Så, og de viser jo en mentalitet som helt rå. De har kommet tilbake gang etter gang etter gang, og det ingen som klarer fortsatt I en alder av 39 å stoppe Lionel Messi. Han verdens beste fotballspiller. Det et unikum vi får se nok en gang på søndag.
0: Nå kommer Fuentes defensive regjering inn og skal stoppe Messi. De har altså nesten ikke stoppet I mål I mesterskapet, og har heller nesten ikke sluppet til målsjanser. Altså, jeg synes det ligger veldig hånda på Spania hvis de får til angrepsspillet sitt,
1: ja. Ja da, og de jo favorittene hos bookmakerne også, og de har hatt en lettere vei inn I og med at de har spilt mindre antall minutter. Det vel tre ganger med ekstra omganger for Argentina. Så jeg helt enig med deg at Spania, de må bære favorittstempelet, men du må aldri avskrive Messi, så don't cry for me, Argentina.
0: Åh, det deilig, Øystein. Ha en vidunderlig fotballhelg, og nyt det fine vær I dag, for I morgen, Øystein, og på søndag, ja, da blir det innevær. Da kan vi sitte inne med god samvittighet og se VM.
1: Deilig det. Noen ganger så det faktisk det.
0: Ha god helg, ja.
1: Lige med det. Hei.
0: Ja, jeg gleder deg. Vi gleder oss enormt til at det skal bli fotball-VM. Det hvert fjerde år som vi har muligheten til å kunne sitte og nyte dette her. Og nå det over. 102 kamper ferdig spilt. Det to kamper igjen. En på lørdag, en på søndag. 23-0 går bronsekampen, mens finalen går 21-0. Dette Wham! Club Tropicana.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene. Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Coming Closer, Elton John, Britney Spears and The Tiny Dancer, som den heter, har kommet som original. Klokka 11:30. Vi skal se litt på nyheter vi får det siste gang denne helgen her, denne uka her. Lokale nyheter. Mandag 20. juli får årets studiesøkere svar på søknaden sin for høsten. Jorunn Eriksen Becker rådgiver I opptakskontoret på Universitetet I Sørøst-Norge. Campus Porsgrunn. Hun vil minne søkerne som får tilbud om studieplass til å huske å takke ja innen fristen 24. juli. Vi vet at folk glemmer det, og da det ikke sikkert man får plassen tilbake. Det lurt å takke ja med en gang, så kan man heller ombestemme seg senere, råder hun. Søkerne som derimot kommer på venteliste må smøre seg med tålmodighet. Kanskje får de plass neste runde, eller ikke det hele tatt. Det kommer man på venteliste eller få avslag. Hvordan å søke andre studier, sier Becker. Ledige studieplasser legges ut på samordnet opptak søndag klokka 9, men kan søke på plassene fra mandag. Klokka 9. Sikk klar, det var mandag morgen. Noen av studieplassene ryker meget fort, sier hun til NRK. Utlånssentralen Bua I Skien har flyttet ned til Bakkestranda. Her kan folk låne utstyr til aktiviteter og friluftsliv. Tanken at alle skal ha mulighet til å prøve utstyr og se om de liker det, sier Stine Bakke, som kulturformidler I Skien kommune. Spesielt barnefamilier låner utstyr, men også noen turister, forteller hun. Kano og suppbrett det mest populære utstyret denne sommeren. Vi må jobbe for å få det til å gå rundt, sier Bakke. Bua har totalt 300 avdelinger I Norge, fra Vardø I sør til nord til Mandal I sør. Det en 39 år gammel mann som I Nedre Telemark tingrett dømt til 28 dagers fengsel og en bot på 50 000 kroner for ruskjøring. Mannen dømmes etter en kjøretur som endte med et trafikkuhell på gamle sørlandske I Bamble I mars I år. I forbindelse med uhellet fant politiet 8 narkotiske tabletter I bilen. 39-åringen fratatt førerkortet I 15 måneder.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Altså begynner det å bli trafikk på E18. Det E18 sørgående ved Langangen. Rett før Langangsbrua så det nå litt køer. Og det også litt køer på avkjøringen, eller påkjøringen heter det vel, fra Enger og på Eidanger altså mot Langangen. Der det blir alltid stående I kø. Den fungerer litt dårlig den der. Så litt kø også på begge retninger på Heistad på E18. Det det eneste jeg har om mellom når det gjelder kollektivtrafikk alltid sin skjønneste orden. Værvarslet. Varmt, deilig, godt. Det blir varmere og varmere og varmere ut over ettermiddagen også. Det skal bli skikkelig varmt. Det siste dagen hvor du får disse varme temperaturene. Vi har flere steder med over 28 grader nå. Melum har 28,3 grader. Åfoss 28,1 grader. Vold 28,1. Skottfoss 28. Gulset 27,7. Og så Siljan har 27,3. I Porsgrunn så finner vi 27,2, og Bamble må vi langt ned. Der på 19. plass Valle, 26,5 grader. Det blir vindstill og fint I dag. I morgen så kommer uværet. Det blir ruskevær I morgen.
2: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette Sommerradioen Radio Grenland.
0: Dette Kygo. Save My Love heter låta.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
7: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
7: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Sol og sommer. På Radio Grenland.

0: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vidkaren Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
2: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
8: Vi kjøler deg ned I sommervarmen.
9: Radio Grenland.

0: Her er begge nyhetene. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen i en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år i den

0: sørøvind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, fredag i Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
6: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vidkaren Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
2: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.

Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til

0: 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Peri Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Her er veggnyhetene. Heten på Østlandet tar helomvending, hvor lokalt kan det bli 15 grader kaldere til I morgen.
1: Fra I kvelden det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå det langs kysten I vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord I landet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Vi fortsetter med vær for Norges høyeste værstasjon på Gyvassøy I Jotunheimen målte I går 20,3 grader. Det den høyeste temperaturen noensinne målt på en værstasjon I Høyfjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Håkon blant dem som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Til slutt tar vi igjen med at Andreas Schjelderup sin scoring I kvartfinalen mot England nominert til VMs beste scoring. Fem andre mål nominert, blant dem Kylian Mbappés 1-0-scoring mot Sverige. Avstemningen avsluttes I morgen ettermiddag. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å svire på VIP-karen live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses der!
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordalen kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller du på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Vad får folk till att le? Gispe och juble. Uansett ålder. Äkte cirkusmagi. Cirkus Agora rullar in I Telemark med luftige svev, spektakulär akrobatik, humörspredande klovnerier och inte minst latterkrampe. Här får du ett show I världsklasse för hela familjen. Måndag sätter vi upp tältet I Risør, tisdag och onsdag I Kragerø, fredag I Bamble, lördag flyttar vi oss till Porsgrunn för vi avslutar uka I Skien. Sikra dig biljetter på cirkusagora.no.
1: I dag ska vi ta det helt roligt. Varför står jag plötsligt I badeland?
2: För du är I Skien fritidspark. Här kan du bada, klättra, spela minigolf, träna, leka och kosa dig allt på samma sted.
1: Men jag skulle ju slappa av.
2: Lycka till med det. Skien fritidspark, stället hvor bara en aktivitet aldrig blir bara en aktivitet. Besök skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulla vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
6: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Real Madrid er til salgs. Ja, de skal få kontant oppgjør. Jeg skal bare kjøpe noe jeg kan selge videre med fortjeneste først. Det kan ta noen minutter. Provisjon? Ja, ta det med ro.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi igang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bekks Osebro.
2: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på du verden. God sommer! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: Her er veggnyhetene. Heten på Østlandet tar helomvending, hvor lokalt kan det bli 15 grader kaldere til I morgen.
1: Fra I kvelden det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå det langs kysten I vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord I landet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Vi fortsetter med vær for Norges høyeste værstasjon på Gyvassøy I Jotunheimen målte I går 20,3 grader. Det den høyeste temperaturen noensinne målt på en værstasjon I Høyfjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Håkon blant dem som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Til slutt tar vi igjen med at Andreas Schjelderup sin scoring I kvartfinalen mot England nominert til VMs beste scoring. Fem andre mål nominert, blant dem Kylian Mbappés 1-0-scoring mot Sverige. Avstemningen avsluttes I morgen ettermiddag. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Tinis restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: med et bredt utvalg malerier og klær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
0: Har du sett Norges mest unike empirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset og særlig hagesalen inspirert av Palladios italienske villar. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de er kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Etter fire år uten utgivelser lover Lana Del Rey at to albumer på vei. Fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer to er foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vipkaren Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses der!
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
5: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av,
5: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Vad får folk till att le? Gispe och juble. Uansett ålder. Äkte cirkusmagi. Cirkus Agora rullar in I Telemark med luftige svev, spektakulär akrobatik, humörspredande klovnerier och inte minst latterkrampe. Här får du ett show I världsklasse för hela familjen. Måndag sätter vi upp tältet I Risør, tisdag och onsdag I Kragerø, fredag I Bamble, lördag flyttar vi oss till Porsgrunn för vi avslutar uka I Skien. Sikre deg billetter på cirkusagora.no. Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
0: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Her er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de er kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Etter fire år uten utgivelser lover Lana Del Rey at to albumer på vei fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer to foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Tonys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
0: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hallais! Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Her er VG-nyhetene. Det pågår skyting i Nørre Sundby i Aalborg i Danmark, og bevepnet politi ber folk om å holde seg unna området. Det stiger svart røyk, og flere ambulanser skal være på stedet, ifølge Ekstrablad. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i går, blir løslatt i ettermiddag, opplyser politiet. Moren til barnet siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. Andy Burnham som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
1: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
0: Martin Ødegaard har kjøpt seg feriested ved Eikelandsfjorden øst i Arendal kommune, skriver Agderposten. Avisen som viser til tinglysningen sier boligen ble kjøpt for 25 millioner kroner. Ødegaards representanter vil ikke kommentere kjøpet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, fredag i Bamble, lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
3: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
4: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: Hallais! Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarien Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi i gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bæks Osebro.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og er dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
0: da? Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom kaffe og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hei, jeg dere Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Det den tida på året. Når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
7: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
8: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: Her er VG-nyhetene. Det pågår skyting i Nørre Sundby i Aalborg i Danmark, og bevepnet politi ber folk om å holde seg unna området. Det stiger svart røyk, og flere ambulanser skal være på stedet, ifølge Ekstrablad. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i går, blir løslatt i ettermiddag, opplyser politiet. Moren til barnet siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. Andy Burnham som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
1: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
0: Martin Ødegaard har kjøpt seg feriested ved Eikelandsfjorden øst i Arendal kommune, skriver Agderposten. Avisen som viser til tinglysningen sier boligen ble kjøpt for 25 millioner kroner. Ødegaards representanter vil ikke kommentere kjøpet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
1: Det er et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
0: En sivilperson er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen er alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio fra Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: salg hos Plantehallen. Ge hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
1: Det er et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
0: En sivilperson bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio fra Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, fredag i Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.

0: valg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn.

0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag, også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vår skitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.

She fell down the sewer and got

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Vanebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
1: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
2: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vipkarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses der!
3: Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
7: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små.

0: til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Der alle møtes.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: sommerferie plus du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 augusti. Välkommen in.
2: Hurra! Nu har bilduschen öppnat ett splitter nytt vaskanlägg på Fredenesøya I Porsgrunn rätt vid downtown. Här vaskar du bilen skånsomt, effektivt och rimligt I våra två helt nya förstlösa maskiner. Vi firar öppningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hörte riktigt. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
2: Hallais, Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vidkaren Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg.

0: ombord på ett av våra fartøy.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10